Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Celovec, Austrija.

sa nama večeras i Ilija Capulović. Sa dalekog Đerdapa i plavog Dunava. Pozdrav Iliji i Tekiji.

Želite čuti vašu omiljenu pjesmu ili vašeg pjevača? Pozovite 046341866666 418 i 5 puta 6.

Pozdravi, dobro večer našem Goranu Cvjetinoviću, Ravne na Koroškem, Slovenija. Pozdrav za sve Ravenčane i našega Mehu Hadžića. Kalesija.

leto za Kemala Malovčića i njegov 79. rođendan. Neke sa srećom, Kemo. A mi idemo dalje s našim programom. A za Mehu Hadžića, Kalesija. Sudija i Kadija, Raspjelene Meraklije. Živinice i Kalesija. Večeras uživo iz našeg studija.

SMS-poruka. Od Izeta Mujkića iz daleke Floride i grada Jacksonville. Izet pozdravlja sve svoje prijatelje, familiju u Cazinu. Sa pjesmom O srcu mi krajina. Za Izeta Mujkića, Florida. Jacksonville, Amerika. Jedan od naših najudaljenijih slušalaca koji prate naš program. Izete, pozdrav tebi i svim našim koji žive s one strane rijeke. U srcu mi krajina za Izeta Mujkića.

sa nám včeras i taxi centrale Klagenfurt Austria 0463 515151. Ihre Taxizentrale in Klagenfurt Österreich 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Pozovite 0463 515151. Taxi centrala je Klagenfurt Austrija.

Mirela, pozdravlja svoju sestru Amelu u Mostaru. I sa pjesmom Ja sam ti se, sestra, zaljubila. A neki sa srećom.

iz Mostara, evo nas u Sarajevo. Tu je naša Ferida Sarajka. Ferida pozdravlja sve svoje. To jest mnogobrojnu familiju u Kaliforniji i u New Yorku. Kao i svoje roditelje na Iliđi. A pjesma Bebe Selimović, Srdo moja, za našu Feridu Sarajku. Hvala, Ferida, pozdrav, Šeher Sarajevo i Liđi. New Yorku. Kao i svoje roditelje na Iliđi. A pjesma Bebe Selimović, Srdo moja, za našu Feridu Sarajku. Hvala, Ferida, pozdrav, Šeher.

Adela Cecic. Cecilije ko uspomena večeras po prvi put u našoj emisiji. Adela Cecic.

Ej, da, malo vratimo vrijeme unazad. Da se sjetimo kako smo nekad pješačili kilometre i kilometre. Da vratimo vrijeme za 40 godina unazad. A, Slobodan Lalić, pješke idem iz grada.

Radio Agora 105,5 privatni radio svake subote jedinstven muzički program. Pozdrav za sve naše slušatelje širom Balkana. Naš telefon 046341866666 za vaša direktna uključivanja u naš program.

Spaß in Bayreuth, Saint-Tropez, Klagenfurt, Austria, uskoro, sljedeći vikend, Saint-Tropez, diskoteka, Klagenfurt, Austria.

je pričetel Šerif Konjević. Za našega Dinu Sahatkula, Dobrinje Sarajevo. Zašto se život igra sa nama? Za Dinu Sarajevo.

Darko Perić. Novo Zašto si me ostavila? Nova pjesma, novi hit. Radio 105,5.

Pozdrav i dobroveče naše Muhamedu Lulić iz Umriti. Zazin Bosna i Hercegovina. Daj pozdrav za sve Luliće u Njemačkoj i Sloveniji. Od Muhameda Lulića. Zazin.

Još uvijek smo sa vama, Radio Agora. Ej, pozdrav za sve slušatelje našeg programa Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151.

I večeras nihat. Kantić šike. Za NRB Čvijena Austrija. Kad bi znala šta mi srce zna?

I za sve ljubitelje šargije i violine, Mirsada i Jarani, iz Bosne si otišao, sine.

Dasko večeras za Darija, Italija i romska pjesma. Italija. A pozdrav za sve Rome širom svijeta koji prate naš program večeras uživo. Radio 105,5.

Pozdrav i dobro večer, Stevica Tomić. Ravena Koroške, Slovenija. Pozdrav za naše Slovence, ma gdje bili?

taksi centrále Klagenfurt Austria. Pozdrav za sve slušalce našeg programa. 04 63 51 51 51 Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich 046 3 51 51 51 Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala u ponudbi 36 novih automobila. Taxi-Zentrale Klagenfurt, Austria, naš generalni sponsor našeg programa.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora 105,5 svake subote u živo 20 sati.

Još uvijek smo sa vama. Radio 105,5. Vaš muzički radio svake subote od 20 sati uživo. I sa nama večeras pesna Zmijanac. Zaboravi me. Vesna Zmijanac.

0: že dal si možda
1: sve. I večeras Kemal Malovčić. Za Ifeta Kranj Slovenija. Ako možeš, preboli me. Kemal Malovčić.